Eterna ptica, pustitemi da letim. Želim videti obzorja, dokler diham in živim. Sem navadna ptica, pustite mi da letim. Želim do dna sveta, ker le za to živim.